Čadorot na Rihanna, ki ne treba definitivno za popladne. Za sega, predpladne, vtornik? Ne. 072607777. Optimističa nekoj. Velikate. Svetim te, kak je završim 100 raboti? Za sega. Samo kafe završiv.

Emma, kogo usporuvame vtornik od sa Kiss from a Rose na Seal. Ima ljudje so koji ke se vidiš posle 5 minuti, ama i koji ti falat. I to je kako da nisi gi videl dolgo, dolgo vreme. Zato ja dojadja ova.

na polovina sme od septembri. Preslušujú vame samo hitovi dnes. Bo rábotno vrieme so Jelena. Konečno počnavme da brojime pomalko zarazeni od zapadno-nilska treska. Lekare te vela neka. Novi odbran konečno go gubi zaletot. To je povesti v 11.

0: Pa inak v atmosfera vo vtorník. Elena Milesová. Black Velvet. Kade? Na rabota? Otišel da pazar ili može bi samo se našel uštet da pričina da se zadrži, da ne se vrati doma? Odgovor odgovara Reinova.
1: Leto do maksimum.
2: Hitovi na maksimum.
3: Hi, I'm Ray. I wanna.
1: Kanal 77, samo hitovi.

Jennifer Lopez je ime v mesa Let's Get Loud na 25 stepeni v Skopje. Ajde, ako si ušte nisi izlezen od doma, da te pucetam deka treba da se zemeš čadr su sebe, se podgotova pa poprilično golema promjena na vremete za popladne. Ke vrne, ke grmi na mesta, tako što ako pa i nite toliko zor da izlezeš na dvor, sedi si po doma. To je najavata od meteorolozite, to je samo za deneska.

0: pesna za slavenje novih početovci. Za kraj v popodne s Angela. Rebeka Sledna, zajedno slušate najnovi najgolimi hitovi, se žurkate do 20, a ja si ti pravim nova radio runda utre standard 14. Čau, čau od mene, glaveni odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Angela Pingova. Tineska, što smo se 15. septembri 2026. Produkcija Kanal 77 i to je se naroda od mene. Ajde, čao! Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi.
1: Podržano Telekom. Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.

0: Sa kanal 77, svi koji vtornik je podobar, nema dilema. I ajde si go završim jedino sa pozitiva. Kaži mi jedna rabota na koje što si blagodaren denes. Na Viber 072-60-77-77. Makar je denom da ti bil najlošijot. Se nekako da ti se svrtelo po kruk i prekuglava ti došlo. Sigurno ima barem jedno nešto ili jedna ličnost za koja si blagodaren što ja imaš. Koja je ta? Što je to? Piši mi na Viber 072-60-77-77. Ako ne slušaš preko radio.kanal77.mk, možeš i od tamo. Veća na kanal 77. Samo
1: hitovi. Rezultate u džusti del signore.